0: ganz, ganz schön gewählt.
1: Johan Jewel was gewählt, Johan?
2: No, wollte ich sagen? Nein, reden wir über uns.
0: Was haben Sie zum Likert?
2: Johan? Purchased. It is kind of in your center, so I worry.
0: Snow hustle.
2: Yeah.
0: Name Kenny.
2: Yeah.
0: Kan vara som det gäller ett speciellt snön i kubi.
2: Det är inte så.
0: Ja, nu. Det finns ingen. Kindan heter Snöskita Meisters. Vilket är jag praktiskt?
2: Ja, mitt åka bra läppesök. Jag syns ju mig så här. Vi är dem alltid igen. Och har en morgon med kämma. Så vi kan lära mig fräga. Maskarna. En. Ja. Tjej.